0: радио аңгучулу. Якында Чингил Наисның 17-нче нәүәтлек Чингил Твитлык үчкесене баһалаш ягъни Чингил Лаңчан мәнзараенда үткәрелде. Бу кыдымкы фаалиятны дәүләт Твит үчкесе кәсби техник системасы оптимальлык нуктылык тадқиқ кылыш эч назарты белән ярлык һәм түрткү булган түр группасы. Чингил Наилык ези игелеки ези идарасы һәм дә Ашан диқанчылык чарбычылык фән техник чектик şirketi берлектә мәсул булып үткәргән булып, Твит өчкесе кәсбенең тараҡиятын илгәре сүреп, диқан чарбычларының бакмычылык активлыгын козгашны максат кылган. Бүгенге гүленеп аткан ези кентләргә назар сайыпмыз көпчелеккә Чингил Наисның бу кытымкы Чингил Твит өчкесенә баһалаш палит тогырсы сөзләп бирмиз.
1: Nahiye boyunca 8 yezi bazardan kelgen çarvıcılar 24 ala süpetlik tevit ölçüsünü yedekləb musabıqıya katlaştı. Yeşi, cinsiğe asasen yetilgen teke, çivişi, yeşiğe toşkan tekilleri qatarlıqlarını gruplarga bölüp musabıqıleştirdi. Nəx meydan kaybiyatı kızgın boldı. Bahalıqıcılar ölçemge qatlıq əməl qılıp musabıqının adil, tertiplik buluşuğa əqiqi kapaletlik qıldı.
0: Ахырда тунжы кытым мусабыкыга катнашкан чаган гол иеси Жамып Тас кентидеги чарбычы Жаксылык Рахмудулланын нәсилдик тегиси, эгырлыгы, тән шекли, твит миктары ва твитнин инчиклик дәрежеси катарлык чаттардагы көрүнөрлүк абзалыгы менен биринчи дәрежелик мукапатка. Арыл базыры Ластик кентидеги чарбычы Нартай Бәкин айылысынын твит өчкиси икинчи дәрежелик мукапатка эришти. Şunun bilen bile, pahaliyette yani iqtisadi çalgutlaştırılgan oğlaklarını bağlayıp siliştiruş kanat yaydır oldu. Kent ahalisi Nartay Mundak dedi. Bey kusal boldum, Çingil Tivit Öşkem'nin mukabatı erişçi adette sındırgen əcrimnin bikargı ketmengelikini çöndürdü. Bunun linkin Tivit Öşkülerini davamlıq yakşı, gönül koyup beqip, teximi səmirtip, Tivitini teximi inçikleştirip, məsulatını teximi yukarı götürmen.
1: Yakınki yıllardan bu yan Çengil nahiyesi, Tevit Öçkisi has kespi üstede çoğunkur izdinip, nesil tallap yetiştirip, nesilini elalaştırışını sicil kanat yaydırıp, Çengil Tevit Öçkisini dövlet, çarva, öy kuşları irsiyet baylıqı yeni nesli qatarağı kirgüzdi. Çengil nahiyesinin Çengil Tevit Öçkisi birinci növetlik dövlet Tevit Öçkisi baylıqını qezish ve nesil yetiştirish neticesini seliştirip bahalaşta üçtürlük şerepke erişti.
0: Çingil Naylik Yezi İgiliki Yezi İdarisinin başlığı Mağaz Navan Mundak dedi. Keyingi qadamda Çingil Nayisi çarabışlık pen tetkikat yurt oranları bilen bolgan hemkarlıkını çok kurlaştırıp, Tivit Öşküsünün əla neslini yakışlaş salmakını sicil zora itip, adetin taşkı inçki tiplik nesillerini tallap yetiştirişini dəl cayda kanat yaydırdı. Әлі нәсілік өшкілерден әлілерін талап сақлап келіп, өлчемнәштіріп көпейділіған нәсілік пады тәшкілләп құрып, нәсілік пады құрылмысыны сізіл әлілаштұрып, өшкі тевітінің сүптіні өстірді.
1: Азырғы қадар Чингил нахиясының тевітлік өшкісі Қотан қалдуқи 81200-ге етіп, ұрық плазмысы қоғдалған, марка дәрежесі өстірілген, чарвычыларның кірімі ашырылған, яхшы әндиза шекілленді.
0: Şinjan yezi igilik daşösünün dotsenti Çi Aldır mundaq dedi. Şinjan yezi igilik daşös bilen Şinjan Çarıbçılık Pəllər Akademiyası mu Çingil Tevit Öşküsünün köp tuğar yukur hosolluq nəzli yetiştirici sistemisinin bir nazaret bilen yerlik birleşken hem türtkü türün iltimas kıldıq. Tevit inçkilik derecesi teximi inçke. Köp kizekleydiğen nəsli sistemisini yetiştirip, çıkışını kolu keltirip, bu tür arqılıq Tivit Öşküsünün tivitini bütün memleketke hatta bütün yer şarığı genaytip, dehkan çarabçılarının kırmını aşırıştı ümit kılımız.